0: Jesus.
1: Siwa mo paya. Huu munu ya dobe ya kwa.
0: Amen.
1: Na mkwaye munu su ebe mwa brewa sasa.
0: Jesus.
1: Ude mkwaye mu sabi wu. Efi sa mo paya. Wa shewe unyakupa wa shewe buafo. Sa wajufi mkwaye munu. Ne mwa baya mwa sana.